0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thaiko miginya dinashara cia rucine
1: ni mitambo ini ya kameme kayuka muingi muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwegagura kiroho jitau gathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucukiria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwegagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaiko miginya dinashara cia rucine

0: Yeshi goya kwa hali, nishika tumagia na magakanda, no mani ina hinyaje kiyo duitagieda. Kogo, ehede ole, wabe odhi counseling, ushoke we todu mwana, nui mwana darilame hiya bwana gatonya.
1: Shua mwana ni innocent.
0: Mwana ni innocent. We uri ya teriri, mutumio agehera odo, na, by the way ni harini shua ni udo gain of kinya family, ni udo gieda na tolie na family yao, na family ito. Uri ya teriri, agekone ukuhera mutumia na kuhera ni process itika odo kahauha uri. Mwana ono muadopt. Todo atuile waku. Na doge mana ya siya na itarishia ona matasia rete. Na gomeriri ya gula kutuika vavare ni kwa jire igiri. He vava wawe siya rira. Na he vava wako rira.
1: Nikuwa? Ako leo na gidesi yato mwana wa miaka mwa wajethu kurule yonaretwa huthina ole yaku.
0: Huthina ole yaku.
1: Nituko ni wa mu adopt.
0: Mwana sio ni waku by the way. Mwana sio leke tuge ni waku. Todo we ni we ukoreto we sosi yake.
1: Chua. Omo iwe. Haya. Wabere mutumia rika it was a mistake, it was an accident. Nikole accident ya kugeihu.
0: Mwana gatonye. Adoma iga ni goma nyo ajo otikile goma okorago hau newe uko tuete itua.
1: Tine dage motino.
0: Ehe, accident egi ukari ere. Wene ya komaga aja no datanya kakoge ihu.
1: Oh, how no accident.
0: No anyita.
1: How no accident ero kira.
0: Muthe nyosi yodava agete ate niago kige ihu.
1: Doi mwone agithi ya kahi govara oka kiugate ere ne motino. Ele udoge vie na varo ge aga ya da da mwana gira mwana ne gira mani ai gira
0: asa o higeda atavagite kuhada
1: ko daga ku excuse te
0: daga ku excuse
1: the accident
0: na daga ku excuse ya maithori we ona kanyaga ile kinya na hinya uge atiriri nie ohede to sio the na nie de muthuri uyu ri ingithi kuria ciari yake
1: yes
0: na jite siyegia kwa kanoza demete musi. Demere one guo more menyete. Todo support system ya mudhulio yore. Ado wa kinyabona gato onyei. Shikarega. Shika kinyaruka kinyadu no asiyegia kema menye. Mako he support. Todo do ni murito.
1: Okay.
0: Ni murito.
1: Tareke juli kile kege. No advice couples ige ka DNA.
0: Juga atiriri buona gato onye. Agikone mwihoka neteri. Nijuga modu meri.
1: Yes.
0: Agikone mwihoka neteri. Dikuwa na vata wa DNA. Toduru mudhuri ya kiugane weka DNA ni todu nye. Da gaji hoka.
1: No.
0: Noko geko we na gajari. Na mutire mwazi na ajirate e na medhekori. Weko doano na to message. Jini oka iguwa to zimo oko na bisa. Mwanosu ka DNA. Nona eko e haririe. Umoshi yono oko heruo.
1: Sure. Nole ili. Taika tuso kyo ha DNA. Aduo the makora wame hoka ni. Taika muduri yo yatu ili hokete. Okay. Oya na.
0: Damu hokete.
1: Taika kwe kaudo gaike kire hado. None kaudo very sad. Ukegea mutino furani. Kwa gea mutino siana ige tuwe kati nistira hamenye kati siya hea.
0: Oh no.
1: Very sad. Ate no me kire maududu uria ma DNA. Atumia gaigua mo igagasha. Mutigeke mudhuli DNA ni gwe kwa DNA. To mudhuli ya kwa DNA mwanada kone. Na nika uduka kwa toka githina bena kwe shokera. Kwa guka uduka kwa nika kwa toka kwa ige
0: muna. Nika shokera muna.
1: So ona tuhoka neteri. Dukuna niwega gera modu wa teriri. Nye negwe hoke tefiyo 100% na netoweka DNA na tureka DNA ogwe hoke te.
0: Asa, modu ratida akia gia buwa nagatonye. Modu ratida akia gia.
1: Okay.
0: He modu makuwe kwe kanajirasiya kusia hitho. Oke heria gaja. Todu mwana wakithi motile nake. Ne ona mwana agisa nukoka chule kamunyoke vyo. Eto wakia nage kumunyoka na kamori. Kaunika igane toto lo DNA. Nozi kwa DNA unioga swap kaga swap kaga haa ika ide ingi. O swapu mwana moreo injumere.
1: Akaigua mwana kia bapata. Omo kometi yekite ide.
0: Asa, kautagia gentle.
1: Oge kumuda kani.
0: Asa, tia go kumuda. Oga kakoja wega, reki oga shubaga kuneka. Na oga dienako. Oge ka DNA we wiki. DNA ziko isi na ado ni mego kia for dinu etene ya rikoro muno muno.
1: Actually, ziko isi neto kete cheap.
0: Ziko isi lugo tre modo ta geka, eva gete. Wewe wiki oge ka DNA we kile ile. Todwa jie kura mutumi uma DNA. ona gutaima na uru na mwana ni mani waku reke ngure ru mutumi ucio na ni agia na guo ngoro
1: mmm
0: ya ni azindura jehoka no ayo ni ucio ucio rige ciukaga ko igiuga atire modo ma muthurie ke akire
1: okirete oika
0: thena ni ate ithu to tikimenyaga guo mutumi andu ngimenya kana ciana ciana ku ni cigana ni ukuona kana kamuhana
1: e ni guo
0: itondo atumia mana igangania mwana wake ni hana muthuri
1: sure meka DNA wana gwe kwega ukaino kana nyama okirete
0: ogetheka kimuta sweetheart
1: ogethi ugekira karibo mukaina mukerorera movie no wathi ukore ne kuru utumia kaigo mundu roigira bu mapepe ina
0: anto gega kila nyumba
1: ando mayo kolira wabia kumenya
0: wa magikeria na no athuri magikageria maundu moka hora
1: eni
0: rume kurikira mabebe ine kumata
1: aiwe mabebe ine bu mudu okete takimo agari have lidi era adam usure gode
0: ya bata na eni
1: sene gode na komi kaweika eh o kaugete bu mo me oligeto kaigo we Aya, dakato beto tibie. Ohani ni tuto zoka to zoka relie na oge hota tu ikerie domereli olie ki olie ke we na kio. Na safari kom chapa dimba oro regene sho kete na wewe na kio ke mavira wama goro orage edu no le edu nege da kio ge ke kio yo ke neano o tu ikio omawali makawa krisha Team Kenya. Vini wabete kaya korokole ya Florin wa Sweden si under 17 na under 20 kikobege kita kwa Godia Cup na kiamoli wa July 2027. Bele ya Godia bete kaya na isi woko Florin kwena besha nyiki mano siya kuhota neruwa makiria mashirigi milioni mirogo ili na inya na ikahota nuone timu siya rume na siya airetu. Netungo na tiya rume timu siya ana kena airetu toto wali horo wadu wamiya kama takiretia 18. Na alia maka hota na omodo dhe inawa timu ni yaka inyoka na shirigi milio ni emwe na onyite timu ni adhaki ikuminana na ni gema corona officials eri officials gwesia no mage

0: tso go nyaka thata
1: yes ya itso yo ne ma yambe ma go bakwa dona ke mo yang go sa ke di yang bui
0: tene wa go ga garbo che and that yet section koni wa do go ga

0: tukinya katana
1: uweza kusembe sana
0: deni wa
1: kuega
2: duu katika buwana bona unaweka mate makari
0: kisha mania na pochi na dhaya den na sekjeni wadhoi
1: wewe

Ni umudhanya wa juma tatu kwenye katana Kwe gaga Mitabu ina ya Kameme FM Ukura na kuderema Kwa bagiriria na makinya manini Maria tokinyo kagia om

0: ali le o advice to ni morogi osio
1: oi
0: ndebe isho de to ku heire ri
1: eh no uria ndo
0: mara moku mari guku
1: mudu maragia mena mutumia muka mukaraniria mugacokania ndu mukona uria mungika mwi hamwe
0: atiri ritareke
1: to le uri nuona le uri athiete kugia kana ga gatatu turi oro haha ndu tutidago haha tugithirurukana
0: ndu muingatite
1: utiri mudu muingatite no le uri
0: no le ni muguthie tondu riu guku ni kwagia ngoma riu guku ni kwagia daimono riu guku eh ni guthie riu murathi wakana jadu kwaria ndu ni baba wanyu urero ari ndu kwaria uiga na karaja handu hau hena handu hena problem
1: muda tha kuone aka
0: leo dage muriro ngo nyire mutumbia hau
1: injire hau
0: he handu hena problem hau maudu mangi ne maudu agiri ugukorwo utwaririe ithu twitaciaria ku tondu biblia ni rauga wega utiye thoguo na nyukwa matuko maku maige
1: na how to kwa kumutea gwadamu nyita wega ona tienda si to ka gukiaria no ri gwadamu nyita
0: ndiona ngugwiteire mukige niguo gutumite
1: ngwite ina ndakwira ucio ni uka ni ugare ngo saturday
0: ndiu ona ndirakirega ona no uikareru ucio kwamba kurengwa to ni muragithie ucio no tiganwo naguo ni tuririaga ngura hau Tuwe na maito guo. Andole ule. Ne hake one katiriri. Nwe mwa device. Muto tigeru na roni renese.
1: Niona naoni mweri gamwera. No nyedeo na hizyo. Tuthi hadu tuwe rema tuko hota. Ona hizyo tuke guwa geti. Hali hodo tureka muto ule daine. Togo tura ati ukorakoro hadu. Hamo weka godo mwe.
0: Woko mwere ya kinya madhagu.
1: Mwere ne dago tu uka kinyukia na kuu. Kama nya
0: muto ule yonge. Nia kuirete otura. Gewe dia goko.
1: Ndi mutumia akurare
0: ndi akwirite uturage mwedie tondu ngo na iko ndi akwirite mume kwa nyuri kuri ociarirwo na ndi ndithoguo nganyita thigino yakwa ngagwakira nyumba ya thiri bedroom hau na guku ni gwaku karanja watiga gwaku athieku watiga gwaku athieku mundu aumite okure mire nyandarwa oke ndu ndige kwa device ati mume ha muthi in fact ara kana nyambe julie ti murathieku
1: Tunashiragia kodo togithi mato na mare he handu hare kore kore tuo tatu
0: wakaraja niyo naguo na wega atiriri tondu mundu nioneka wega ni mwana witu na ni ndirakinyete ngeciria ati he handu agakinya njonore githemba ta giki tondu riu mwecirerio cio wake ni wanyiha muno ona ndu atonana na githomo giake riu ri mugundo ni ikacigana mugundo ni ikaithathatu nyoba yake yenyewe nyoba yake yenyewe ni nyoba ina makiria ma milioni 15 ni ndie jakite mugunda ni guoyu ati ni guthie marathi katangireka gakagake kaugakagake gathie ariko
1: ndure mutaranyitani ati niona ni nie ndiraigwa ndina wedi ucio wa gukorwa ati no tu magare tuthie na ithu twambiriria ri muturire wito ti ati ni kuga turuga ati ni guthama turathama ati uthie biu
0: ehe tondu riu uyu muraikara ni wito ithue karanja riu muturire u muraikara riu ni wakwa na mamiguo niguo muraikara na githe to matumbe tu murenda mukarire matumbe haraihu na ngukũ cia mũcamũro
1: ũgĩcoka gwaka mũtumia ũgathiĩ gũkomete agakũria na nĩ mwaikara tarĩkĩ mũthenya kugaga
0: kamwĩra atĩ nĩ maũndũ mangĩ ma mũtũrĩre arĩ naguo rĩrĩa arĩ kũrĩa England
1: rũciinĩ mwakĩra ũkaigua mamwanya nau tondũ mũrakiugire nĩ mũgũthama rĩ
0: ĩ ona nĩ kũinainaga ĩra nĩ ũkarĩra na ũndĩrie ĩngĩra rwĩmbo rũu igũrũ
1: Goko kore andu kane magethire
0: tani ukandira na undiri
1: uka mutumia kalige go nikiki mamu anyu ara
0: eh mutumia asio by the way mother indo asio toxic ona ni meta nginya mutumia ucio ya komuita amwire ati uigu atiriri agesi odo ni umwe okoro ndi urenda kuraga karanja muragire guku hati fata wa kuruta mwana wako na nwedi mwana onge omurute haha uthio kamuragire ku ndiregwa ni tatu okoro ndi kwenda kumuraga muragire haha nigetha ndi yoere ki but ithikire
1: ayaje no make komeketi
0: tele ogotori ora tori ya ku ugitori

0: Asante sana nimitabo ini ya kamemeka ukamu igini getoman saimo.
1: Nina nijitagwa katato kehomoka.
0: Oh yes, na tushoke hada hebo na CEO. Na tuakoro tukiurania uhoro wa kidu kilagito project ili ya mwe na shio. Na nigekore ikiri na madhogona. Na nigeza tukisho ketuthi heki uri ya kukigi.
2: Okay. Jirega haha. Nendo gire he mugunda twa hingura kure mana waka Good Road na mugunda netukuretwo tukiuta ngatha na njirane ne muno na niguo ni ume wa iria turera customer aria makurite na Top Care magoka muthenya wa Juma muthi mugunda ria mwana waka Good Road na turawedia 445,000 na giuga mugunda uyu ni mwe iria Top Care ne ndia migunda menene muno tondu ina brought nyingi muno na to turite ginya mai mabwa horu ndu wa kunene na kwaguo tukatura mae mabwa horu na tukamatabia ku theini na gwenda gaturawedia 445 na yego amigunda no yo the Top Care manthai mogo tariria ayiko we na deposit
0: yes.
2: Yayo no iduna no ivyo to tikageria mundu we na ngiriga na rimwe magana meri matatu no tukwera ugana besa icio I tugashoka tukanyitithania na thairere ya chairman yagwe hena thairere atwe nayo irathi atire man saimo kiage kitwadie 445 ri ndatuga ndu ina cio thawe na ngiri magana mana na ringi maundu ni makuhatikite muno twagwira na handu utune magana mana ai aboto ni magana meri hari no kono ka nyoba ka hudhu gwaka ka magana meri ri aka ka nyoba haria mono yo ngitondu hetu fesorari ha nyoba ri tutu tuneage kwagwo ni ndahota gugusevera rent yaku na muthia agatigwo na kia giki tondu no ngitura uri haga renti uri he no uri ha in time mori mo kuhingicane nyumba yaku no hingo
0: ninge ndigatuika yaku
2: na ndigatuika yaku ucio ni mugunda wa 445 ungenda ku book site visit ya guthi kuona mugunda uyu Saturday ino eroka ukuhuthira namba yaku uri arwai na ndamenya kuna ndu ingi mundo maku ya na beyo 0719 311 555 0719 311 555 kwa wakikwa mwena waka Good Road umoja mwene yoyothe no huthiri ofisi ya RY ofisi ya RY 0708 000 999 kore ya Juja Farm tunamugunda turadi ya 695 hali ya Juja Farm wakinya hali ya Juja Mansaimo niona Juja hali ya li wakinya hau uli heki nifa ukele muno tuwekirete turakalibisha adu mwena wa Juja Farm
0: yes.
2: Kwa ugo wakinya hau uku igirira hau mwena wa light umete na Nairobi hau niho